nei fai le liwe ngahi tohi pe a ia ngahi koloa a seasi ia whapuri ka ki tau tolku I nei whakapiritania pe ia ngahi rea ke ka nei whaonga e pātele a e whenomo a reko ia li liu mo ki tau tolku pe kaiko ia pe kako hange koe programa koe ni kainga fo ou I Aotearoa ke whaiha siofi ai folfola ko ia o e sāpate pe a whawhiwhia pe ko loi nei mea be pā dele nei ai hi mau ngā I kaunga mea pe kātaki pe ke lawe pe ki ai kai ki ai lau hingoa nei kai ki nau I funga waka na tua katolika ka ko e funga waka o karistiane mo mau inga folfola o whawhai ai e tala noa ki ngā folfola mo maari ia I he I hano veteki mai ko ia o fulfula hange koe a koe ni ia I e sāpate a e whekumi ko ia I laisia ki e otua hau e mālohi, hau e awha hau e awhi kana e toki ilo I laisia a e otua he ki whanawhan na mahala koe whamanata e bega ki tau tolu ko lea pege he tauhi lahi kau ke whanongo mai Pake ki telefoni mai pe mua, ko hi he ku whemau beho o ngahi, whemau beho, iyo, whemau koe tau lai ka pau ke whainga maari. Koe hiwa whakapitania na tau whanau ki ai, peace is flowing like a river, na atuia, koe taha tau kau pātere, Kerry Landry, Na e manako mau pe ia ki he ai whanki hiva ki he whanau pe nei ene ngahi album hiva mo e mea rea au ki he misana ne hiva ai pe a koutu pe mahala oku mo swaonga pe ke mo tolkoena oku whai ai tata ki e ako e fulfula ki he whanau Engahi hiwa koe au o mai e whātha Kerry Landry ko he umana koe he whānau da te whetu herea whaka Britannia. A pe mua whai him koe ni pe tau toki hoko atu ki he konga hono hoko o e tau polo kalama pe a koe